0: ma cwyl ni'r palio ni'r dwi'n anwyr a iawn ni'r gylio ni nigi'r pasig tymi tuan ni mwyd i'r gadag lwgwn ni'r gasyng ni'r gael ni'r dwi'n
1: I'm Angeline Tetaweo in for Tom Power. Welcome to Q. I think we've all encountered characters on